ani loni alaanu ma soro yin folore ninu rin ajo se titun alaanu ma soro yin folore eje mo pe ojo ti a soro joseph fun farao ojo na ni joseph jade ko ninu tubu to si di eni to wa laafin Bokede sinu aye tin ani loni Allah nu ma soro yin folore

0: Wọ́n ní school fees gbẹ́nu sókè pẹ̀lú ìdáfọ́ aláì school ìjọba. Àwọn government schools táwọn náà lọ àpáta grammar school ló gùdú bẹ̀mbò àti kí lóló lọ́yẹ náà ní èrúwà ọba sẹ́kú grammar school. Àwọn school yẹn láwọn padà sí ní ìtàǹbá lọ yìí. Àwọn IMG and Co. Unity school gan kò fẹ́ ṣe lọ mọ́ báyìí.
1: Unity
0: our United, sorry, our United, our Shell School Association of Students. You will have our day, but I debit now or call me. Fuel price, old man, it's okay. What's it to Mookie Price or sell it? Lodi, I want to work. Hey, if it's money, my daddy tell it, Loni. Bragging so it, daddy may see. Don't you want you? Ẹlọ́gun ẹgbẹ́ àwọn sọ fún gómìnà ṣe Mákindé kọ́mí náà wọ́kadà onínà wọn yẹn. Ó dàpọ̀ àwọn student ni ẹ̀ ń kó fún sí àwọn student kan sì láwọn ògbà wọn láwọn kan. Ẹ wo Ọlọ́run ṣàánú. Ẹ bá wa wọ́kadà onínà gbọ́dọ̀ pé yẹn ló máa fẹ́ help by bọ̀bọ̀ láti máa charge ẹ̀. Bọ̀bọ̀ láti máa charge a máa charge lùlú yọ̀lẹ̀. Àwọn náà tún wọ́n luná yàtọ̀ so awo bó ṣe jẹ́. Fuel price yen ibe na lati bere laaro yi Daily Post na koro yin wa sha o ko ma da ya pa adodo won Legal battle against David Maki Aregbe Sola won ni yo to bere o lori pe ta ni awon to ye ko ma se sakoso ADC won ni to ba di eni na ni sorry o oni na lo ma bere pada a fe mo seyin le kaju e seyin lo ye ke wa nibe ẹ wá ṣàlàyé fún wa ẹ wá gbẹnu sí máìkì ẹ wá ṣàlàyé fún àwọn ọmọ nàìjíríà wọn ní ilé ẹjọ yá o ilé ẹjọ yá ẹyin ni yaunba mi o ilé ẹjọ yá wọn ní mímọ kọlù wá kò lè dá wa dúró láti kópa nínú ètò ìdìbò ndc ló sọrọ ndc ẹgbẹ òṣèlú ndc tí peter obi ti fẹ jáde àwọn ni wọn sọrọ ẹ máa àtáàkì wa kò dí wa lọ́wọ́ kò dá wa lọ́wọ́ kọ́ kò disturb wa anything goes ni àwọn èèyàn wa lẹ́yìn ká ti gbéra wa débẹ̀ bandit abduct èèyàn mẹ́jọ ní sokoto wọ́n sì tún ṣe àwọn sùtá kan sáwọn nǹkan ọ̀sìn ẹjẹ́ ìṣẹ́nu dédé síbí ń bẹ̀ kọ́ mọ́ bá ṣàlàyé tó fẹ́mi àti yín. Ẹyin ẹja gbàbí bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí ẹ má gbàbí bẹ́ẹ̀ tí ń gbọ́ wa ẹ lè kọjá lọ sójú ọ̀pá ayélujára Facebook wa kẹ́ ẹ má wò wá kétékété láàárọ̀ tòní at wells with 893 fm fan page lẹ́sìn fi láǹfààní láti máa fi wò wá lóòrọ̀ tòní ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ wells with 893 fm tó kún fún omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye náà lẹ́wà olóyè ẹja bẹ̀rẹ̀ láti àgbọn ọ̀rọ̀ epo. Ọ̀rọ̀ epo ti wọ́n lọ́jà àgbáyé abẹ́ get so affect abẹ́ get but it is what it is. Well, as I've recently as of 11th of September crude oil won trade by between $103 to $104 per barrel. Nigbati Brent crude oil. Okay, WTI crude oil ni won trade pelu $103-$104 per barrel. Ti Brent crude oil si wa between $108 and $109 per barrel. Yi nijo abameta Saturday. Ilosoke yi mu ki ilé iṣẹ́ ibo ìfọpo Dangote kí wọ́n gbé ẹnu epo náà sókè lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà for about with an addition of about 85 naira. Wọ́n fi bí 85 naira kún. So ó lọ sí bí 1350 or thereabout. Ìgbà tí ó ṣàṣìfi dé bí àwọn ilé epo ṣàti gbẹ́nu epo náà sókè pé àìsí ń bẹ̀ wọ́n là ìbá wọn dá sí. 1.4 per liter. Tàbá wò dáadáa 1.4 per liter.
1: ta ba divide by 70,000 mo isile kan ko ra koja 50 liters iyan ni pe salary eni kan le wonu keg 50 liters so keg 50 liters na si wa mo sha 25 liters so da po wa nsin so yo wonu keg meji eja wa wo kasumo iroyin to wa nu Nigerian Tribune se Nigerian Tribune mo siri abili Vanguard we pay for a price to gbenu soke o ti dip in pressure lori awon awako transporters awon ile ise ati awon me iroda nu oro to wa nle
2: ko se ranbe bo se je ni o ti
1: wa ile won
2: ko si iro ninu ninu oro yen ko se ro ninu e o ko se lopo igba o ko ma nje nkan to ma agba wipe gbogbo nkan to nsele ni agba wipe bi ekinlo tin pe bi owo eroje po robi bo se lo soke ni oja agbaye amo se ri titi orilede wa yi te ba wo ki se orilede wa nikan ni kini affect amo lawon orilede to ku e ma ri wipe awon ijoba won ti la won ti gbe orisirisi igbese ni won ti la kale ko to de akoko yi she ti understand and ti won ba ma fowo kun owo epo lodo ti won won ti mu awon won ti mo ilana ton gbudo tele ti ko fi ni ti ori ofin ni ta
1: aralu
2: amo eyin e koda ibi toro ti todo wa ti e wa se kini si ni pe won ko bu owo ohun won ko sa wo pe ke je ka won fi ye bayi kun te ba ma bere si won ko sa wa wuluju calculation kan lo ma gbe kale fun yin pe ye ta won fi ta won ba won se arrive si ye bayi ta won fi kun re amo te ba gbo pe boya kikun ta so afikun ti o waye yen boya ko ju bi 3 to 4% o gege bi abajade iwadi awon ke loruko e se fi die mule o amo ngba ti e ba gbo pe o ja wale ni bi ida mewa si medogun sin te ba ma gbo ye ti on ma yo kuro lori owo epo ni apodo ti wan bibi e ma re pe o le ma ju bi 10 naira o le ma to 10 naira gan
1: o le yo 5 naira
2: o ti yin sin so like gbogbo awon kini ko si yes o ti n waye be ti pe pe ki owo epo ko ki owo eroje epo robi ko lo soke lo jagbaye ko wale ko lo soke nitori awon kankan amo pe tori awon isele to nsele lowo ni ekun apa be yen lo fa amo se iye yen na lo ye ko sare bu mo owo epo
1: so
2: e to wa funny nsin ni pe e ti e wa ni gbo e ma binu NNPC o sin exist dada
1: an gboro NNPC dada
2: bo amo ti afikun ba ma kun owo epo wa to fi je pe a ni gbo ke NNPC ya na se ko je pe Dangote ohun la ma ti gbo bayi so ko fe da bi seri oro epo papo oro Nigeria ani lo lati boju to ra ara wa dada
1: mo fe believe pe nkan to wa waju mi je current cost kide ni ti mo wo petrol price ni awon oil producing countries awon orilede ti won pese epo bi ti wa ta le epo robi bi ti wa ni Kuwait petrol price on per liter approximately in Nigerian naira equals to 510 naira. Ni Qatar approximately fuel per liter is 870 naira. I wanna to one be buying back already. Saudi Arabia 930 naira. United Arab Emirates small won't be 1425. So ti won ju ti wa lo Russia 1320 naira approximately new
2: come fine ke ma
1: approximately new
2: so ke le mo wi pe ni owo ki lo tin pe owo won ni ilu won o fi han pe ko to
0: owo ti wa
2: owo ti wa
0: mo ba je ki n ba de bi ti mo n lo na ni Iraq naira 75 naira approximately ni Angola 495 naira ni Libya 30 naira ni Iran 45 naira ni Venezuela 45 naira ni Nigeria to the 1B 1350 naira so tabawa ni ka lo wo ka gbe segbe minimum wage
2: ti orilede wa Nigeria
0: orilede wa Nigeria ta won orilede won yi bawo ni o se ri e fe so nkan kan nipa awon nkan to ni se pelu owo ti mo kale
2: so e ma ri pe ni ta ba se si owo apa odo ti awon ilu te daru kan yen ohun le fi ri awon figures te pe jade so leyi to tumo si pe te fi ma mo wi pe iru eyi to je 1000 for something yen e ma fi mo wi pe ko o fi han wi pe owo yen o to iye ta wa nra
0: ni biba
2: lapa odo ti wa ki lo de emi o ti orilede nikan mo ti ri bi ti eyan ma ti je omo eleran to de ma ja samu igun o ye ka ma pelu pelu wi pe gbogbo mi o mo ru nkan ti won le ma ma so wi pe kini ko ye ki owo epo ko won to ye ta nra e o ti poju amon gba ta ba ma so awon emo tori mi o mo ohun na la se sonsin e ko ma joko e ko ma wo pe en tori pe owo epo ti ehn ida eroje epo robi loja agbaye orugo o lo soke laarin ida meta si merin 3 to 4% le fi le confisade arrive le de gbe ti pe dera de ori gogon ri owo epo
0: comparing to
2: iru nibo lo ti riru opolo ti won fi se gbogbo to ba ma so si won ko wa wuru ju calculation kan lo ma gbe le omo Nigeria lowo pe
0: nkan to fare
2: ti o ni pada ye ni kankan
0: e je sare compare and contrast so ni Nigeria ti wa ti minimum wage wa je 70k a huge sum of money 70k
2: kilo huge ni 70
0: the petrol price at 1350 ara 52 liters to ba je 14 ni ora 50 liters ti mo so yen ni Qatar minimum wage won is 1000 QAR won no ma se npe so liter owo yen ora 474 liters 474 liters ni Saudi Arabia to wo ti won je 4000 SAR won ara 1720 liters
2: ninu
0: salary won ti salary won ora yo ra 1720 liters ni United Arab Emirates 6000 AED ni minimum wage won per month owo yen ara 1760 liters Kuwait tawon ni 60 kini kan KWD won ara yo owo yen ara 214 liters owo osu enikan owo osu kan ira 214 liters ni Angola owo ti won is 100,000 KZ ona mo se npe 337 liters only minimum wage yen ora
2: to ami osise to kere ju osise to kere ju
0: lapo do minimum wage en ti ora niyan and no Russia tun fun mi bi to wo ti won je 27,093 oni bi se kombi kini kan p owo yen ara 366 liters
2: Àmọ́ lápọ̀dọ̀ ti ń kọ́.
0: Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan.
2: Lókè lẹ́nu máa ra
0: 52 liters. So lẹ́yìn 52 liters, eléyìí tó tún kéré jù tẹ́lé, òní 214 liters.
2: So, kẹ́ lè mọ. Ṣé ìyẹn gan lásán gan tẹ bá gbé ìwò gan, ṣé kò yẹ kojú ti wà?
0: Ẹ já wa kàn ká wa gbé wá sí àsìkò táwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ wọlé sí. Ká mú mọ́ àwọn onílé iṣẹ́.
2: Ẹ fẹ́ ẹ̀kọ́. A fi akọ awọn ni moto olokada nkokan won a bu won a gbowo die
0: lo lato ni lo bayi
2: so elomi kere o ti plan are lati kinika iye bayi ni
0: budget awon
2: budget iye ta won fi wo
0: en to lo mo meji meta
2: iye to ma fi lo si school iye
0: ta mo to lo school lato mi
2: amọ pelu to yes tonu e dejin ki n se ko boya awon mo to n lo si private schools ni mo n soro ni
0: be ni
2: n se ile eko aladani o to je ti ijoba gan ti ona de jin ti ona eh ti ile eh, ile ile won to jina si ile eko e wa woye eni to ti wo pa eh iye ta won ma na lo se yi awon ma na egberun kan naira 1000
0: tele
2: tele won fe won ko
0: plan ti daru
2: o ti change nkan ti daru ben so oun lo ma fin je pe eh because to ba ye pa won ara bi won ma ro ti wa mo ti won ni bawo le yan ko se ma wo susun e ko ma wo pe iye bayi ni ke gbegun ori epo tori pe owo eroje epo robi lagbaye o lo soke pelu ida meta si merin mo ran ti gba to ja wale latori sekise latori kire to je pe nkan to ja kuro nbe gan o fe wo bi ida ogun boya bi 20 kini lo yo kuro nbe ronu ipe o ye ke ja owo yen wale si ori
0: bi 20%
2: gbogbo nkan mo lero ipe bo se ja yen ni ni bi osu bi meji seyin abi osu meta seyin yen ipe boya
0: ipo na o ja wale
2: o ma ja lapodo
0: ti ara bi
2: 4-5 nkan mo kori to ko ja kuro nbe owo jabi owo to mama rin ya to mama rin do won le ja 3 naira won le ja 7 5 naira e je ko se be ri bo se sale gbe 5 naira e je ko kede ni o tun la wi pe
0: owo
2: ya pelu if pelu oro ti o nlo lowo laarin awon orilede ti won jo n jagun to
0: sakugba
2: to fa gbo wahala yi o won ti dawo ija duro bayi o itori na owo owo eroje ko lagbaye
0: o ti
2: ja wale pelu 25% o lapodo ti nbi bi won le yo 2 naira won le yo 7 naira
0: lapodo 1b
2: so o ja won lara nsi ewo aduru so gba te ma bi won a saturi nkan kan tun so ki lo nse wa gogan se de show ipa de wa oke ni pin lori rede rara o ye ka ma bi sa wa oke cha wa oke gidi sa awon kan ko joko e ko wi pe iye kan le ko fe bu lori owo epo lai ti e wo irora nkan to ma lai ro irora to ma se kini lara omo orilede Nigeria
0: awa ta n pese awo omo elerun
2: a ni epo ta kilo wa le kini a so lati jo yi won de kan ti e wa joko kan ba wa ronu wa nkan se si se ba de se ma ba lo lele
0: baba wo la gba won ni le ise nisin ona pariwo
2: se bi tawon ni moto na tawon ni moto la se so
0: tawon ni moto la
2: se aba wo taba wa lo si apa
0: awon
2: ipese
0: awon to npese kan manufacturers nisin as it stand now manufacturers won ni awon oja ti won o ti re ta sita
2: o si wa nbe
0: o wa nbe
2: to ni tori
0: awon gogo
2: kan ati owo ti o fi be
0: ti o si lowo awon eyan o ti o oja tan ti sele ti won o ti e ma gbagbe pe bon se si oja ni ti ko manufacturing date si
2: na iyan
0: expiry date
2: o kan ti
0: be
2: so e ti o ye ko loju odun kan lo
0: boyo ti lo
2: sile o ti lo bi osu meta merin ju be lo
0: mefa lakata won
2: so ngba ka ma do jade
0: ara to ba distribute e
2: ara nkan to ma nfa to fi je po opolopo won te ba ma fi ri oja te so yen sin ton ba rogbon ta si ton ri pe oja yi o le loju odun kan won wa bo sibe won lo yi expiry date ojo to ye
0: ko expire
2: ko ma se kon ma ko ton ma te wule ko jade mo igba yen ma lo yi won lo yi won lo
0: eyin e ewo wo ti won ni owo yen
2: o ja ti wa sakoba e wa lo akoba mi to tun ma se
0: fawujo nisin bayi won ni oja ta n soro npa yin nisin ti won ti re ta unsold goods o ti rise si 1.7 trillion naira
2: so
0: gbese tanu
2: ah
0: boyo won yawo ni banki ni
2: opolopo n yawo fi sowo won yawo fi pese awon nkan yi ni e lo sumo awon to nje awon e lo sumo opolopo awon ile ise e lo se wadi yen dada e lo se wadi yin awon opolopo awon ile ise ti won pese yala nkan te ni nje tabi ohun elo le abi ami abi awon nkan tenu nje abi awon bi opolopo won yawo fi se won yawo fi se kini ni e ma gbagbe oniye ida oniye percentage ti kilo tin pe ti won gbegun owo ton ya yen interest ton ma kan gbegun oniye ton ma fi san pada won ti wa fi pese awon ohun elo yen awon nkan tenu je tenu mu yi na won ti wa tete rita se ri pe gbogbo kini to ba ya gbogbo e ko ma donju po suju kan sin a fonju po to ba ya a ti wa mama se pe a o ti wo wa lati bi kan ibi kan lo ti se kini isin yi to ye pe ye ka lo la ka ye wa nsin ka tete gbegbe se to ye
0: ni isin bayi
2: a de lawon eyan te de wa lawon
0: awon iya loja ti won lo raja
2: eh
0: las be la tabi ni bayi tawon ilepo tere po wan fo ti ati fowo kowo epo
2: wan fo eh
0: to fowo kowo moto rada so definitely awon iya loja na
2: eni ton ko 50,000 de fe lo ra oja
0: oja tele
2: tele
0: to ti
2: pelu ero e pe iye oja bayi lo
0: won fi won lo
2: ji ba
0: don pada
2: e ma gbagbe lo ma gbe lo lo ma gbe pada to ti wa we pe
0: 50,000
2: yi mo e fi raja e ma gbagbe pe to ba de be o fe oko owo calculation yen ko ni
0: ni ba mo ma ra jinu role me
2: eh role me
0: eh kini kan role
2: nla ma ra un se be iye bayi iye iye apo eh boya ma ra iresi congo bayi
0: congo me le ewa
2: to ba de be awon yen na owo na fi gbede be won ti fi die kun
0: won ti fi kun
2: so
0: so itara na be ra to ni bayi
2: oh my
0: ah professor
2: se die die kin se oro pe kini so ki lo nse omo afi so pe tabade ma so nsin wa ni e won se reform kan lowo sha kin ronu lorilele orilede rara
0: won se reform
2: sha kin ronu ni sha ti e wa kin joko ka ti e lo la kaye ni o ye ka ma ro
0: okay
2: because a ko le ma kini yo ye ko ri be
0: ninu minimum wage ti
2: o ti ko le joko keko ma wi pe eh eni kan ko ye kini ma ni e eni kan lo se kini kan eh igba kan refinery ti buye kan sori kini bawo le ko se ma se be
0: ki loju se npc kan
2: she eh you know taba umobile lowo yin lekan NNPC
0: eh
2: to ye pe awon gogan lo ye ki won moju to e kan wa ni agbon a
0: agbon
2: ni ti eh robi epo robi
0: bo se se sun omo
2: Nigeria bo se ma won se awon gogan lo ye kan ma pin kini ka le ka ko pe kini amon tori pe iwa je banu to po lapa ben ti won ti ri even pelu gbogbo ta nso ina o mo se bi le kan pe se awon gangan kan leni to ye ki se ki se ajo NNPC lo ye ko ma kede ti epo ba ma won ti epo ba ma se kini a gbo lenu won mo
0: a gbo lenu won
2: mo oto leni to ma te ba ma gbo kini kan refinery ki lo de to fi je pe Dangote lati ma ma gbo gbogbo awon lo ma announce kini awon lo ma so ye ta fe ta epo ta fe ye kini ti ko ba je pe boya awon alagbara
0: kan wa kan ti en si n gbe po wole
2: won so be
0: abi boya ija yen o de je ke po koja na be
2: okay bawo ni ti awon gbe wole bawo lo se ri e ma temi ni pe mo ti ri mi igba yo ke won kan tan waju ni
0: won gbe wa
2: won tin gbe wa mora won tin ri wa bi mugun ju
0: gbe wa ni gogo
2: eh ita won kan gbe wole yen eh nibo lo n gbe si nibo lo n ta si lorilede to wa ye pe looto be o se ye kini ko ye ko ro epo iko wa de ibi to
0: le to to bayi
2: o le to bayi
0: ko ye ko ro epo ile to to bayi
2: ti todo wa yi
0: o buru jai ju se mo la se agbe to la gbe se ni gbe ife gbe ke gbe pe la wa ile de ta jo le so pe
2: ti todo wa yi o ti wa
0: o buru ku
2: o ti lagbara ju ki lo de
0: ti owo minimum wage monthly minimum wage
2: ti o le ra awon kan
0: to fi le ra 1720 liters
2: nigba kan eru o kin bayan lati ra lati lo ra ipo ni isin oluwa ma ronu eyan fe ro le
0: won ni e je kin ka kini kan si mo ri nbi won ni statutory minimum wage ni Qatar to je 1000 kr won ni should na won osise be won o tu receive accommodation and food allowances nigba ti won ba le provide awon kan won yi won wa tu wa fi owo kun owo won lati gba 1800 QAR owo won eh get ya riyan o ye ki won gba food allowance at accommodation allowance na se ma fun won ni 1000 QAR
2: okay
0: ti won ba wa le ri food allowance ati accommodation allowance fun won instead of 1000 QAR won to jo minimum wage won fun ni 1800 QAR
2: shetiri
0: ewo la won Nigeria ri gba nu allowance
2: ah a bi awon to sise
0: awon osise ijoba asa awon basu se n threaten ati lo strike
2: e ri pe oro
0: nad non-threatening ati law strike.
2: Lati igba ti ti mi o ba pa lo lati bi odun bi lati bi ogun odun seyin un loro asu se asu pelu joba yi asu ati joba lo ti jo
0: fa lakadi
2: wa ko laarin ara won ki lo de to fi je pe ti asu
0: mi o ju
2: eh ti asu o ba ti so pe awon fe lo si yanse lodi
0: awon binu
2: awon binu ko wa so ko wa ri pe yanse lodi yen pe awon fe lo abu won ti bere won ki won ki ijoba o ki se nkan ti won fe se ba se mama ba lo na ni ese
0: ko ye ko ma lo ba e
2: ko ye ko ma lo be ki lo okay ati jo joko jo soro gege bi omo luabi o ye ke mu le ri yin se ni ati jo so pe ah lagbaja ma ma lo si magun le yanse lodi o da
0: nkan
2: lo sele ni pe bi ma se fun e ni owo ta je ni eh awon osise yin eh looto agba pe aje yin ni eh iye bayi o iye ta ma kokko san re to ba di ojo bayi ko ma de ye
0: isi se po owo osin le
2: owo ide wa ah owo ni osi o wa to ba ma nilo ki joba fa owo yen yo te ba te wa ri pe a wa wo titi titi aro yen fa yo se be sa so owo wa iye wo te n ba wa tẹ́ẹ̀ bá wa gíní ní orí ọ̀rọ̀ ní sọ́bsidì tẹ́ yọ tẹ́ẹ̀ tó da owó sí àpò àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ tẹ́ẹ̀ bá wá ríbi kankan ti yọwó yìí kí ló dé tẹ́ẹ̀ lè fa owó yọ láti sọ ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ là ń sọ̀rọ̀ nípa ìyẹn o ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ là ń sọ̀rọ̀ nípa ìyẹn o.
0: ètò ẹ̀kọ́
2: so ẹ̀yin náà rí tí wọn lè wá tán lè bá wa wá nǹkan ṣe tó fi jẹ́ pé tí ò bá ti di wípé asu fẹ́ strike wọn kì í rí nǹkan ṣe àbí kan ti bẹ̀rẹ̀ strike ṣé dandan ni kí ọ̀rọ̀ ìjọba àpapọ̀ àti
0: àti àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́
2: ní ilé ẹ̀kọ́ gíga ṣé dandan ni pé tọ́rọ̀ òun ò bá ti débi àyanṣẹ́lódì ṣé dandan ni pé kò yẹ kó níyanjú tí ò bá ti débẹ̀ ok ẹ ń bo gbogbo nǹkan la rí tó ń wọ̀n owó epo oúnjẹ kínní ẹ ń bo owó lówó epo ẹ má gbàgbé àwọn òṣìṣẹ́ àwọn ok níbo lẹ fẹ́ káwọn àwọn olùkọ́ fásitì àtàwọn òṣìṣẹ́ níbo lẹ fẹ́ káwọn ti rówó fi máa kọ́ fi máa gbọ́ bùkátà ìyá family wọn àbí ẹ sanwó fún wọn nǹkan tún wọn ẹ dẹ̀ fẹ́ ẹ̀kọ́ so ẹ ti understand so níbo lẹ fẹ́ kí wọ́n ti báwo lẹ fẹ́ káwọn ṣe gbélé ayé báwo lẹ fẹ́ kí ayé ṣe rọrùn fáwọn láti gbé.
0: Àwọn òbí ké gbàjarì pé owó sùkúù ọgbẹ́nu òkè sepo náà la dìrú àbíbo
2: school fees by 40% tí gbogbo nǹkan bá ṣe wọ́n àwọn olùkọ́ náà ṣé wọ́n ní rajà ṣé wọ́n ní ra nǹkan níta àbí
0: àwọn onílé ẹ̀kọ́ náà
2: àwọn onílé ẹ̀kọ́ wọ́n á ra nǹkan kódà gbogbo ìta ń sọ pé kíní kò sí ẹsọ nkan tí wọn fẹ lò láwọn ilé ẹkọ tí owó tí gùn àmì tí àfikún tí ìbà wọn á lo náà.
0: mọ̀lẹ́tà nìkan kọ́ ní ìsìn pé 1450 naira per litre.
2: lọ́ntà
0: láwọn ibì kan.
2: ẹnìkan tí ẹ̀dídì kọ́ pé ẹ máa lẹ̀ tanra yín pé irọ́ ni pé ó ní 1.5 ni.
0: ló ń lọ
2: lápọ̀dọ̀ wọn tí wọn ó ní iye báyìí. so èmi ò kọ́ kí n fẹ́ gba gbogbo àwọn nǹkan báyẹn gbọ́ pé kí ni àmọ́ tabalá àgbà ṣe báwa náà lọ rà. So kò sí kíní yìí kò ń ṣe nǹkan ok ẹ̀yin kéde 1450 tó bá yẹ pé ní àwùjọ tí wọ́n ti mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe ok a fẹ́ ta ní 1400 o ẹni bá ta ní 1400 naira
0: 1400 naira
2: o báyìí a gbé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ a ti tilé epo ẹ̀ pa kò sí yẹn
0: kò sí mọ́
2: kò sí.

0: Ah, can you wear Lara?
1: Eh, beating Dunny.
0: Okay, be saying no
1: with me, me. Tim, Tim, Tim,
0: Tim, Tim, Tim, Tim, Tim, Tim, Tim, Tim, Tim, Tim, Tim, pe awon lo we la o
1: ah e ma ja menu ba yun e ma ja menu ba
0: e mo wo pe ah se omo to ti wa pelu eni o wa di pe won wole school
1: je lo inu mi ti e kokko dun na e pe mo mo pe inu awon obi tin gbo mi laaro I ba omo ti kokko lo le iwe inu won dun
0: tori
1: pe won ti wole
0: oh inu apalapo obi oni dun
1: lana wo
0: ruka lo pata ah lo ilbo
1: Sebi omo to ba ti dagba nu
0: ah o mo pe obi mi wa to je pe I mo fe ko mo ro mo je omo deruba
1: eh
0: bi ba tin ji ba ko mo deruba ko mo se mo baba yi o wa ya o wa di bi o wa go mokan lo
1: wa wo ke ta le o to te wa loju te mi fi wu eh se rawon obi to je pe boji oji mi ni se ti won eh yo to je pe ngba ta omo wa nu olude
0: eh
1: won mo ye won mo bo tin elomi go mo bi ti o fo mo si inu re ti dubai
0: inu wo dubai
1: be ni
0: a ti e je ko le na ye
1: ko le na ye
0: a lo bi o wu
1: be ni
0: sugba won to je ko fe ko mo garaki abugo a ti e mo pe o na gan pase
1: awon ka si ke awon teacher pe won ku
0: ah awon teacher ni o je
1: ki o ni eyin oluko le ni mo mo pe elomi o ti dari wale e dari wale emi inu won si wa nle nile iwe
0: sori ni odo odun ososu lo ye ka fi mo mo iyawo oluko
1: ah o to ni
0: sori lasi ko olude hun awon awon na pelu isoro awon omo ti an na
1: be ni o
0: nisi won ti tun wa wo
1: ni bayi
0: won ti tun wa wa pelu isoro omo olomo o ye ka ki oluko
1: ka ma ka si mo omo yi won
0: ka si mo omo yi won iru awon obi kokan gan o ye kan ti e mo digba kan lo le iwe pe to eyin lo oluko omo mi be ni ka de we po gidi
1: ka fun won be ni tori e wo ise kekere ko la wo oluko se o ah
0: be lo mi o ba wa pari e eh wa lere ti sanbe lorun kilo je o bere laye
1: ejo e mo ja mo so ba mo ejo bere laye
0: ere ti sanbe lorun ere ti sanbe lorun se o ti lo be o ti de ni to mo pe be lorun
1: ko se ni to lorun to
0: bo mo yi won
1: be
0: mi ani se we gbowo osu ni eh lo lowo osu kilo ka mo
1: bi mo san sanwo le we na
0: teacher na o na ni oko omo titi omo fi di lawyer afi di doctor nbo omo ba to je eyan tan iwon ba omo tolorun ba fi si lokan ni o to pada gore
1: iyen to ma ti ranti oruko teacher aga ba ba
0: mo teacher omi o to yo je tun ma leri ni adi ba pade teacher wa o da bi ti moto gba si koto
1: ah
0: o ti buruju
1: eni to si ko en to so de ni to da
0: buru to buru jo kini ana to fi taye ti e se
1: o do fe fun o do fe fun
0: a ma wo teacher mo jo bi pe ko ja mo nkan
1: ah e mo ja mo se ba omo e ja mo yi won ewo gbogbo oluko tin gbo mi ewo eja mo gbogbo obi tin gbo mi eja mo yi awon oluko be ni sugbon laaro ni nigbati mo ma jade laaro kuro le sukere pakere oko
0: ayun se bere ni
1: sukere pakere o ti e to lona wa yi eh sukere pakere oko ti mo ba pade
0: awon moto la wa mo be pe ki won da kun fun omo ba wa te jeje
1: atawon lokada
0: ton fi suuru kun
1: kan se jeje
0: asiko yi asiko ta wa se bi lagata lori okada
1: ta
0: wa te gururu
1: kan ti e ni suuru
0: so awon omo kekeke yi
1: loju poko awon omo mi wa to je pe won fe ko don fe ko koja won fe so da so di keji e wa di pe ah gbogbo ona di ni o a se ka si tu fi asiko yi ka fi bi awon agbofuro awon to mo ojo awon ajo loju popo ka mo ba wa dari oko dada
0: eh
1: nitori gbogbo ala fe jade loju kan na mo mo lo lewe ka tete mo lo bi se wa
0: ka mo ba wa moju to won
1: be
0: ni eh tori elomi o mo ko elomi ba ti gba ti bi elerufu ka ba ti te lo te o lo ti e ni e
1: o lo ti e ni
0: ata ko worry ji e dakun bi iru asiko yi
1: dakun e ja te de de
0: Eja agbalagba mi gan ko yato so omode lati fun
1: be ni o
0: to lelo mi gan bi okan wo pe lo ni o ironu
1: emi gan mu ti wa
0: yo
1: mi ba ti di pe sukere pakore ko po ba mo we ni ti o di
0: mi o ti ojo gan mo fe koja di ona ojo yen ba si ri bebi e lo ba ni ah egbon ejo egbon ejo mu me fona mu ni ah se wojo me ke ko
1: e mu mi fona lo so
0: o ba si so ba mi la so ba ko ja ja wa yawo mi o ti o yo ma bu o lo ni
1: àwọn náà ti mọ àpọ̀ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣàwọn nìkan náà ṣe bẹ́ẹ̀ ó yẹ kúrò lẹ́ni gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ìkànnì wellsode 89.3fm fẹ́ dé o ẹkún ti mọ̀ pé bàbá ti wọlé pẹ̀lú ọwọ́ ìdùnnú ayọ̀ tàbá jọ ń gbara nímọ̀ràn ẹ ti mọ̀ pé àwọn olólùfẹ́ yín la ṣe kíni látún ti dé ní ìrọ̀lẹ́ tòní ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa ẹbí aláyọ̀ ẹ̀yọ̀ kí gbogbo ẹ̀ mọ láyọ̀ kó lóyin bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ télédì wà fi ràn wa náà nù ti mọ̀ pé ìkànnì yìí ìkànnì mọ̀lẹ́bí àkọ́kọ́ nípínlẹ̀ ta wàyí ni gbogbo tí ó fi mú kí mọ̀lẹ́bí dúró dáadáa kó dúró déédéé kó gúnrégé kálàáfíà ajoba bi bo mo ti so
0: bo se ri gangan
1: ka la fi ajoba
0: papa ju lo nu dile
1: eni ninu dile eni kokan
0: be ni gbadun aya ka yo gbadun oko
1: ka won mo gbadun obi
0: o mo pe ti arin oko ati yawo oba ti duro dada iya lo je fawo mo
1: iya ni o iya ni
0: o je je ni pojo kan oro ti mo so ipe die o igba yen na wa dan se voice lowo nile eyin kule wa iya ba pa baba ati iya po olowa fun olomo meje
1: meje
0: akun ni meje gidigba gidigba
1: eo
0: igba yen ki se pa omo na dagba po baba ti ya ba bere o ma won ja bukubuku se ma ja lagoye
1: yen lakiti lo le ja tori olodun loju awon omo
0: bi awa se yonu ni ya ba joko le lori
1: ah
0: so mo pe awon omo merin awon omo kun merin won je ti ya meta je ti baba
1: e baba
0: se wa pe eh daddy mi e joko le lori
1: e joko mi awa gbe si ra
0: wa so fun mi wa so fun mi baba yen si ni se onigbo wole yen so ro pe baba yen le like awon omo yen fo fojuwo dada
1: alafia lo wa yen ko ma wa nu le
0: o se ni gangan no
1: ka jo fogbon olodun se eku ti mo pe ogbon olodun lo olodun ma di ki wa lore to yi ta fi mo se ki ta fi yo mo fogbon olodun ma so awon oro ti ba nsele ka kiri gogo molebi ka lafia le ko le joba omi tira la wa mo bu mu fun gogo eniyan o ko temi o si yi pada o temi to pe akiko ile e aya ki lo so pe ode odu bi eda kan ya baba lamon
0: Oh, ilu mi ni ilu mi omo je mo si le na ka buku si le eyan ara le atuki yin pe eku se ni eku ataro akubojo ojo ti se ri bawo lodo yin le kan se atuki yin le kan na pe aku aseyori ti wiwole mboju ta awon omo se gbogbo e
1: lagbara lo atinawo
0: atinawo inawo ni o
1: inawo nora
0: opolopo obi ni se atotori ijo ba koko sa sunday omo dejo bi loruko temi e ge be se mo mi pe baba lamola le mi ni
1: baba lamola
0: emi o ki fa mo la sere o em ba je amola tan ma to fe mu le e bo se ba ri na niyan oruko mi na ni sunday omo dejo bi e ja mo be to bo tori ijo ba
1: koko ya kin fi kun pe omo ologun mo so aje ti to tin je ka to tun mu ko yo
0: be de tori pe awa ni fe amola
1: daba o
0: se papo lara ni
1: o ti daba le kan se e ka bo pada e ka bo sori eto ebi alayo eyin bo ba si je pe yin fe so ni gbowo eto yi ni a me fe polowo nkan tabo miran e mo ko bo wa si ile ise wa a ba yin polowo re ni owo ti ko ga jara lo sugbon ko to di pe a mo se kini e ja silekun fun baba debo ati iya debo